0: agape faith asafuano edin punim pun. Na papa yi eba no aduma chede a ene ayaresa domo a nyankopon dia che no kwa. Ifato die fura no kwa. Ebi se na tena ye no se wo yare na upiem nkoto ho no a. Wono nya ayaresa sononko. Nyankopon a che no a che die sononko. Ya chere se ban haban a. O kan we boom kan we boom kan we boom. Na wo ya ayaresa. Say that your cron cronica, you know. Mundi abano. Namufa habano, say adieno. Papetia, see a papa, papa, papa, papa. Nyanko pondia domonua, and yasam ketua. And ya dear bay, busia tin ye, ya dear paina, ehawa. Udi pier papayatina ya. And I said, Cupie, papaya solifia. Obesenso, edo ya yako, never. Na eni ebe wiribu nsampa asemo ye kanu ya asemo a ehu hia ye pa pa pa pa pa pa pa pa efi se ayaresa fo eni ayaresa 104.5 adishie edi wo ho na menim se sa pepepe ena woso obede wo ho mame ko papa nchen na meni no enhyase efi se minimre na ene tam kutu na woni yen enhwimbom ye bewie no sampa wodi hie bi oyare no a wodi na chie a musike ina ma hwere ni na no a wodi wunu so papa ekro firibu anka ebusuam ho atom no ebusua embol man wuto enkul man dio bejul man abane dio beji mame aba mame twembe no Papa Kwaba.
1: Yeah, nia.
0: But you be a kamadi.
1: Oba de adum.
0: Yeah, the oba de asse. Na safumunsu eh.
1: Oba de adum. Bibi aboko. Bre ni abre.
0: Obe bre.
1: Yes.
0: Me amitu mi hum.
1: Mo bre u.
0: Papa bende.
1: Hey, day and night.
0: Aha. Enya sam ketua. Ebe fanisa.
1: Ha.
0: Yeah. Papa, minim se. Empelifasi obi insi trododo matua. Na minimum watena ye na minimum se ne waba no me do ko fa ko abeboama timamuni a wayari ache gane ni ma me papa otie ye a wayari ache odi etinya oku be bi obi ase a we die ye sunsun mo yare na su ya ye ye twa ho abuburo yin aguri tri so Shenyan kuma diyan koko ponchi nentwie brechire ni nkusie yekuobu nso ede humo je dware na so still de tie na na tie no menim se se obanya memu a ne ho beto no papa menim se we su de nyankopon de adom kase pa na enumre yi ehe ene odie nam
1: enye ize o se yade bi wa hu se we de abeye tumi bi atena wo so pa
0: sa
1: na minim
0: mhm
1: so bi ho no mu a wachi ni yale a hyene so wachi na chi na chi na chi
0: yes
1: igidie nyina asa
0: asa
1: oni ani da so ba bia o enso ahade ye una wo se uti te kura na ye de besi
0: astrai
1: uti
0: te kura no a
1: ya twetwa moja gu sesede bra
0: okay
1: yen su no brown ne haban
0: okay
1: anumri ya maami bi me se la sawa me ku sa me me pon tu
0: yeah
1: la sawa na wu ma bi ba ne le kasa ina na mesre odu wa ohu se mo ya li o ye ti bi so ni mu like ya so ni mu se de me bo a

mno ewo my ganamu wayek ankasa ewo mra ene ansana yebekwotro ensohwe bi ewo suku mno ya wase adekyerefo akyerekyerefo ena feso no adesuafo eya suku fo no nso wohwe na wodi sahyehye no eso wa obekwotin sisheye na baye de wankasa wope no no ene wayek emra ye wo oman ganamra mno eya de ene wo edie pa na ensohwe no emra no ebi ene sem wo ye adesuani ne ene eduru se ye twere ensohwe no se eye bc se eye wosi ene ba bia osuku pon bia bewremu a ye twere ensohwe wo mo no ene wo kwan se wo de ade a ye ma kwan se fabra bia ya ye twere ensohwe no wo de beba bibiti se wo betwere twere bibi e de gu nkrata bi so na wo de behye wo ho e de wremu sadie na watwere gu nkrata no so se ewo ensohwe na ye de ama woni mu se enimu se ye anumuaye se nya anumuaye bibi ehye ho aye nkrata ya twetwe bibi egu hu kuto de ya de emra no ema ho kwan se mpo won twere bibi ngun nkrata no so a eno so emra ema ho kwan ye eno so ya de a eka oma no emra no ehu ebie eno achie no se ene wo twe okon de ehwe obi ade so na watwere bie eno so mra ema ho kwan afesu eba kyerekyerefo won mo so ehwe disuafo no so ane won mo a eye wayek ebeyi won mo aba se suku wiem ko ho na kwohwe adisuafo no so no mo ntron so hwe no won so a wo kwohwe adisuafo no so e won so hwe brene mo no wo so nema bi wo ho a ane wo kwan sa wo ye se wo be kyera kora ne se asam no ye de ama no no anu mu aye no enie eye baako ana ye mienu eye e ana eye bi wo no kwan se wo be kyera kora e wo sa ebre no emuo ano so achi wo so ntimi mfa bibi ensha wo se ye eye atwere bi ye atwere de gu nkrata so e de be sha wo ho e de amakoda bi e wo bia ya wo twere enso hwe no ene ma pi no ana ene hu kwan se wo ye e wo sa brene mo ye mra no e bo e ho enka ye e ma obi bia de bira da na wei ena akoba se abra ye nuano mo ye wonu mo twere afi die no na no wonu wi ye yi na ye nko mfrimfrim antimi mo twifi pra so ana san beto dwa kyerɛ sɛ ade suafoɔ ye a wɔnom kɔtwerɛ nso hwɛ ɛwɔ hɔ no ɛwɔ mansin no mu no ɛne sentes bɛsɛ nan yade a yɛso akyerɛkyerɛfoɔ ɛnan pa akyie ye susu sɛ wɔnom ɛto mmara wɔnom abu mmara so ɔde mmara ahyɛ wɔnom nsam ayɛ deɛ wɔnom pɛ sɛ wɔnom ɛbɛboa mmɔfra no ɛwɔ nso hwɛ no ɛtwerɛ no akyerɛ sɛ wɔnom ɛwia ade ama wɔnom ama wɔn ankasa atumi ahwɛ so de atwerɛ nso hwɛ no nano ena empedefo eso no pa chi abra posifo kire wo mo no ya se mabu mra so ntia ne monko emra nim efo nim na ya ne emra no nkonkodie ya de wo mo kopie mu e wotwifo pra so district magistrate court na temofo tena asem no so na wode wo mo kwa dubo wo no mo se ya bo mo kwa duo se nsohwe no mo kire kire mo fra no mo ye nim bia nsem fata wo kwan nsohwe kire ni mo mo jitum ana asem nyi entumo akyerɛkyerɛfoɔ ɛnan gye tom sɛ mpa deɛ ɔmayɛ no ɔnom abu mmara soɔ nano ɛna kɔɔto so saa deɛ a na magye atom na maama yɛantwemu ɔno ɛne ɛyɛ paa sɛ moahu sɛ moayɛ mfomsoɔ deɛ a ɛne ɛna sika a kɔɔto de ato wɔnom tiri soɔ sɛ wɔnom ntua sɛ sika no ɛmfa ɛma kɔɔto no ɛyɛ Ghana ɛsika no 3,000 Ghana cedis ɛne ɛkane no a 30 million yɛ sɛ wɔnom ntua na ne wonom enfom ho enkodie na court no ahye wonom emre se wonom antua saa sika no edia na ne yekere se afiase ho wonom ekho ho akotwa afiase ena se afiba ko na ne wonom ede ye dwumade de asom oman no wono na wonom free saa asotwe yi emu a enya de a ye tron so hwe a wonom ebekoye saa de no ebiemo na ye bobrom bisa se dear potin na a chechrefu wonom aye emra ben na wonom eto ya ene a chechrefu a ne ye twe wonom aso enipa enan no aye David Kwabena Mensa wono eka ho roots aye ampa enso ka ho ena Millicent Mafo eka ho ena Kennedy Anoche na chere se ema no ye mienu mirema nso emienu sa na emu mienu de wɔn mu ɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ a wɔn mu ɛwɔ suku mu hɔ a wɔn mu ɛma ɛna ɛtwerɛ nso hɔ yi a wɔn mu yɛ kwan bi fa so sɛ wɔn mu ɛkɔboa wɔn mu a ɛne wɔn mu ɛntoma apa yi na mmienu nso deɛ wɔyɛ kɛ ankasa ɛna ɛyi wɔn mu
say one more